Nu cred că tocmai acum să vii la soții. Acum că se gătit la mult de tucul în binguni.